slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti nekom drugom.

pogledima tražimo brise koji na nju liče, glavom protiv srca borim se, al na kraju priče srce proda stari trik.

Ne propustite veliku rasprodaju Restlova pločica, već od 5 km² po kvadratu. Idealna prilika za vaše manje projekte, ostave ili garaže. To nije sve. Za uređenje vaših terasa i dvorišta, uz kupovinu vanjske keramike poklanjamo fleksibilno ljepilo. Vaš izvor inspiracije, Bols & Floors by Trgošpet.

0: Zdravo, naduhvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

0: Dakle, Andrej, šta kažeš? Evo, ljudi te podržavaju. Dakle, jučer si deklasiran 10-0 bilo, ja mislim, druže, 5-0 je puno, a 10 je stvarno too much.
1: Pa znaš kako, evo, čitam ove poruke koje jutros pristižu na naš Viber broj 061-010-030 i uglavnom su, da, u pravu si, poruke podrške za mene. Hvala našim slušateljima što podržavaju i iskreno se nadam da me neće izdati, pa ne znam, danas, sutra, ovih dana.
0: Opa, jučer smo ti izbili 25 maraka iz džepa, danas sluti ovo na novu katastrofu. Idemo kratko na reklame. Adolska je za današnji mini koncert neprikosnovena. Imamo više razloga za to. Dobro jutro.
2: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča. Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, zbog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

Čekaj, čujem ja da vi sjajno pjevate. Ali ajmo sad, da čujemo samo vas, kaže ovako. Sve! Sve!

0: Slušali ste mini koncert. Sutra novi u isto vrijeme. Tvoj grad, tvoj radio.
1: Evo, nakon ovog mini koncerta Doris Dragović, namjerno nisam želio da je najavimo, nego da je odjavimo. Dakle, jel ti dobro, druže?
2: Znaš šta, iskreno da ti kažem, glava me više boli od Doris Dragović. Toliko me smore ove njene pjesme. Mislim, okej, žena lijepo pjeva, evo, nemam ja tu šta stvarno da dodam. Ali smara, brate dragi, još ovako na ranom sabahu, iskreno, ne znam šta da ti kažem. Daj ti nama se nidu da se mi razbudimo.
1: Može li nešto kasnije? Dakle, idemo se mi stvarno razbuditi zajedno, pa od 8 da otvorimo telefona i za naše slušatelje. Ide neka opklada, miriše u zraku. Dobro jutro, idemo još malo. Koliko je još 15 minuta do početka današnjeg radnog vremena za one koji rade od 8.
3: Prirodno i zdravo na dohvat ruke. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: E, idemo opet, Andrej, dakle, ovaj Cicin Han, ovaj mi je otkriće ovih dana. Idemo do prodavnice na Cicinom Hanu, gdje je naša Hazema. Želim dobro jutro sa Hit FM radija.
1: Dobro jutro iz SMS prodavnice sa Cicina Hana.
0: Meni piše, kad sam bio gore, piše samo prodavnica, to SMS nisam vidio.
1: Ima na vratima, ima SMS market. A ovo prodavnica stoji samo onako.
0: Ne znam da li vi znate za priču od jučer, kako smo mi uopšte došli do vas.
1: Ne znamo, jutro smo polemisali o tom slušatelju koji vam je javio za sličice i nismo mogli dokućiti ko je.
0: Dakle, mi smo zamolili naše slušatelje, pošto imamo najbolje slušatelje na svijetu, definitivno, koji nam javljaju za sve i svašta što nas interesuje. Mi to saznamo za 10 sekundi, ako je gužva znamo zašto, ako je neki problem otkrijemo šta je. A jučer je bio problem u Sarajevu, nigdje nije bilo da se kupi.

0: ovih panini sličica originalnih samo kod vas. Otkud vama?
1: Yes. Pa imali smo mi narudžbu, smo dobili u subotu i imali smo albume koje smo dijelili besplatno. I s tim da smo napravili malo veću narudžbu sličica, jer u nas ovdje dječica ova iz škole kupuju i naše ovi mještani. Tako da nam je ostalo malo više i ona, evo ide danas ako Bog da nova narudžba, pa bit će i dalje paninija.
0: I onda mi nismo znali uopšte gdje ste vi, pošto ja u životu nisam bio na Cicinom Hanu i zamolili smo naše slušatelje, onda se javio taksista koji je rekao da će nas potpuno besplatno voziti do vaše prodavnice i da zna gdje ste. I tako je to i bilo. I onda smo kod Desperados i upali u vašu prodavnicu i pokupovali dobar dio onoga što ste imali. Šta se desilo nakon toga?
1: Nakon vas su samo počeli dolaziti jedni po jedne, on me daje paket, on me dva, on me... E, onda smo morali malo skrati, nadamo svima popuno, jer osta smo skroz, neće drugi imati. Međutim, u roku sat do dva nismo više imali sličica nikako.
0: Dakle, pa pola grada, vi ste meni sinoć rekli da su ljudi iz Hrasnice dolazili.
1: Ma, iz Hrasnice, motorista iz Vogošće, sa Iliđe, sa Švrakina, ma, znači iz cijelog grada su dolazili. I ne boje se brda, pošto su oni sa brda.
0: Ali
1: tako da im nije predstavljao problem ni lamela, ni ništa, dolazili su.
0: Ništa, dakle, kako vi živite na Cicinom Hanu, to me interesuje. Stvarno, kako
1: lijepo,
0: je kad pada snijeg?
1: Vidite da lijepo živimo.
0: Pa jeste, super je ovako kad je suho, može se popeti fino, ima cesta
1: sve jasno. Zimska oprema na auta, a na nas čizme i hajmo laganini.
0: Laganini, pa
1: uglavnom vi... prohodno, prohodno je uvijek.
0: Onako kad padne snijeg, vi sletite na tim čizmama do Skenderije za 3 minute. Dakle, to je ono samo...
1: Pa normalno, normalno radimo, normalno ambulanta radi, normalno sve čitavu zimu radi. Tako da nam nije neki problem.
0: Imate li danas sličica, kakva je situacija?
1: Danas trebalo bi me tamo do podne doći, ali samo 150 komada, a poslije podne onda bi došla veća narudžba.
0: Dakle, do podne 150 komada, pa ovaj
1: tu... poslije podne će onda najvjerojatnije biti i album i kompletna narudžba.
0: Da. Jeste li...
1: Uglavnom da...
0: Jeste li vi očekivali, s obzirom da ste i prodavnica pored školi na Cicinom Hanu?
1: Pa jesmo, jer već u subotu se nam počeli dolaziti nepoznato ono što kažu mušterije. Sa različitih mjesta čuli smo da ima kod vas, ali nije bilo toliko koliko juče kad ste vi bili tu. Tako da ste vi napravili onaj bum i reklamu nam
0: spasili. To se zove marketing.
1: jeste marketing.
0: Gdje mi
1: zato
0: dođemo?
1: Nek nam se javi taj slušatelj koji vas je, pa da i njega počastimo s sličicama, koji vas je uputio kod nas. Eto, nek se slušatelj javi taj.
0: Samo ću ja vas zamoliti nešto. Dakle, pogledajte, mi smo upravo prije nekih 15 minuta je došao dječak sa Otoke, zove se Dan, ima 7 godina, on je dobio sličice jučer koje smo dijelili, koje smo kupili kod vas.
1: Da.
0: I to je ta sreća koja nama treba. Dakle, naša misija Hit FM Radija Sarajevo je da donosi osmijeh na lice naših slušatelja. I mi svako jutro se trudimo da izmislimo nešto, da uljepšamo nekome dan. Vi ste rekli da ćete i nas da častite, je li tako?
1: Hoćemo.
0: Ono što date nama, mi ćemo dati našim slušateljima, a molimo za sličice, ako ikako može. Dakle, mi što smo imali para do plate, mi nemamo marke. Mi smo sve vama dali.
1: Ja držim obećanje, ništa ne brinite.
0: Ali imam samo jedan uslov.
1: Recite.
0: Lakše je vama na Skenderiju nego nama do Cicinog Hana.
1: Yes.
0: Tako da vi polako od ozgo krenite da se nađemo na pola puta, da to preuzmemo i podijelimo.
2: Na tranzitu, evo negdje.
0: Na tranzitu. Mi možemo da tranzita, dalje ne znamo.
1: Dalje ne znamo. Laži,
0: ništa.
1: Nije problem.
0: Prvo,
1: gospođo
0: Hazema, ja bi prije svega da se zahvalim vama. Sjajno ste nas primili u vašoj prodavnici i stvarno mi je drago da vi ste i ranije slušali Hit FM, ali evo, od danas ste naši prijatelji, tako da nas morate pratiti svaki dan.
1: Pratimo svakako.
0: Hvala vam još jedan put na jučerašnjem danu.
1: Hvala vama i vidimo se.
0: I što ste bili divni domaćini na Cicinom Hanu. Evo, dakle, ja nisam nikad bio, Andrej kaže da je imao neku curu gore pa se hvalio, ali ja kažem
2: nije curu išao na takmičenje.
1: On ne boji brda.
0: On se ne boji brda, on je naučio da ide na brdo, tako da on živi na Jušniku i to je brdo, tako da bilo nam je zadovoljstvo družiti se s vama i držimo vas za riječ. Dakle, to sličica što nam donesete, mi ćemo dati djeci Sarajeva i hvala vam puno na tome.
1: Vaši, vaši.

0: Amare, pokloniti ovaj taj paket koji tražiš i album. Međutim, ako su roditelji protiv, oni imaju razlog, Amare, zašto su protiv.
1: Evo sad sam se obrukao, ne znam gdje je škola koja je 150 metara od glave mi, na Bjelavama škola, osnovna škola, on je na, nametak Zajma Šarca u ulici.
0: Pa evo, može Andrej to poneti, ali ovaj problem je samo traži dopuštenje, dakle, pitaj ti oca, ako otac kaže
1: a što ne daju,
0: da mi možemo, pa ima neke, možda ne uči, možda ne sluša, možda nešto.
1: A ne, napisao je da je odličan učenik.
0: Pa možda nešto drugo, možda ne pospremno.
1: Možda je, možda je neka
0: kasna. Možda misli na internetu, ne znam.
1: Slažem se, onda ne može da obsluči.
0: Možda je hašarijast.
1: Ne može dobiti sličice.
0: Jesi li čuo, otkad nisam čuo hašarijast?
1: Pa nisam 100 godina. Ne bi sad bukvalno znao prevesti tu riječ, ali mislim da znam na šta se odnosi.
0: Hašarijast.
1: Malo nestašan.
0: Malo nestašan, ali malo, dakle. Da. Hašarijast, kaže.
1: Pa jako to, malo, nije strašno.
0: To su za mene govorili kad sam...
1: Da si hašarijast.
0: Hašarijast.
1: Kako da smiješno mi zvuči ta riječ generalno.
0: Zapamtio to, hašarijast, kaže. Dakle, Amare, ako otac kaže da može ili majka, mi ćemo tebi ovaj pokloniti. Evo, Andrej ti može ovaj do Višnjaka, odnosno do Bjelava.
1: Može do Bjelava, nije problem. Do škole ću ja njemu da baci, to je bukvalno 150 metara od mene. Samo sam zaboravio da se zove tako škola.
0: Ali ako dobije stvarno odobrenje od oca i majke. Evo, ima sličica u Metkoviću i Makarskoj.
1: Eto, taman.
0: Ajmo na Makarsku, dakle. Preko Bijače.
1: Ko bude, evo, išao ovog vikenda,
0: ne,
1: strati
0: biće danas,
1: taman, što
0: da ne. Danas će grad biti preplavljen sličicama. Ja mislim da će od tamo 10, 11, 12, da na svakoj trafici budu, tako da će, koliko će sad one trajati. Ovaj, koliko je stvarno potražnja.
1: Ma znaš šta, malo mi je iskreno bez veze ovo što ljudi kupuju, daj mi 2 paketa, 3 paketa, 5 paketa, 10 paketa. Mislim, pored takvih ne možeš ti nikad doći na red da kupiš sličice realno. Ja bi kupio 4 paketića, ne paketa, na primjer. To je 10 maraka, ne bi baš da potrošim 125 maraka.
0: Kako mi je drago što sam ti jučer izbio 25 maraka iz džepa.
1: Nema veze, sve okej, okay, šta, nikakav problem.
0: Evo, kaže, sin ima kolašinca, ako je viška kolašinac, ja nemam. Dakle, možete mi, ovaj, da se mijenjamo, imam ja ovaj nekoliko. Ali znaš što je interesantno, nema puno duplikata.
1: Nemam, nije, imam samo jednu duplu i to je taj grb naše fudbalske reprezentacije. Sve ostalo što sam dobio, ja sam i pravo i polijepio.
0: E, to je to, dakle, krene to dobro, ali ovaj, tamo kad dođeš do 300-400, onda se oni počnu pojavljivati sve iste, onda ono, otvoriš samo jedna koju nemaš, ovih 5-6, ovaj, sve duplikati.
1: Ne znam, zalijepio sam ovaj pola reprezentacije Haitija i zalijepio sam pola reprezentacije Meksika i pola reprezentacije Kanade, to mi nešto dobro ide, a ovo ostalo, boga mi teška situacija, posebno s našom fudbalskom reprezentacijom, tek samo dvije sličice.

0: Za vas ne stane, samo da ponovimo još jedan put, za Olix, najveća digitalna platforma za razmjenu i to je sjajno što se Olix sjetio. Sad visimo pored automobila koje tražimo.
1: Tražimo i sličice.
0: Tražimo i sličice. Ovaj, što se tiče današnjeg dana, on bi trebao biti istorijski za nas, pošto stvarno imamo želju danas da završimo ovu našu sagu o kupovini automobila. Treba nam neko, evo sad stvarno, ovaj, molimo za pomoć. Ali vrlo sam ozbiljan. Treba nam neko ko se stvarno, ako mislite da se razumijete u automobile, da ste iskusan vozač i da eto malo znate i ovaj, imate iskustva, da ste mijenjali, da
1: ja znate šta je ispod haube i tako.
0: Da znate ono šta je bolje, benzin ili dizel, da li je za nas Škoda ili Golf, da li je, ne znam, Toyota izbor broj 1, šta je za nas?
1: Koliko konja, koliko obrtaja?
0: Nešto, da se razumijete, da nam pomognete, da bar suzimo taj izbor. I da kažem, evo nudi nam se jedna Dacia Spring. Je li Dacia možda za nas? Možda je Dacia
1: vidiš,
0: za nas.
1: Vidiš, Dacia Spring, to u prevodu Dacia proljeće.
0: A ja, sad, Dacia. Ili ne znam, evo imamo još jednog Renaulta, da vidimo šta je ovo. Renault Megane, 6700.
1: Pa eto, to je povoljno, jel?
0: Ovo ćemo tebi. Ajde brzo, dakle treba nam jedan slušatelj ko se malo razumije automobile, da malo napravimo, samo da suzimo krug i da od 9 sati krenemo sa zvanjem, da se malo cjenkamo, ovaj, nudimo da

0: Dakle, ne znam, ovo je za 6 i 700, nudimo 6 i 5 paketa ovih sličica.
1: Pa ne znam ja sad, Boga mi, koliko da zavrijedimo ove naše pakete sličica, s obzirom da kad je Trumpa u pitanju, odnosno razmjena, svako vidim. Digne cijenu vrijednosti pa te svoje robe.
0: Pa su ima ljudi, ono, ne znam, nude kokoši, nude sjeno, nude...
1: Dobro, sad su sličice,
0: kaže, može li...
1: dobro, trgovačko sredstvo, jel?
0: Za auto 3 kokoši, 10 ovaca, 3 koze i krava.
1: Ih,
0: pa se beri
1: nabrati para tu, fini.
0: Pa, eto, šta ću ja, a šta ću ja onda s kravom? Gdje da idem s njom?
1: Pa ne znam ja gdje bi s kravom, ali vidi, jedna krava fina ti je bar sigurno jedno 2-3 hiljade maraka.
0: Čega?
1: Ako nije i 4 hiljade maraka. Pa onda koza ti je 500, 600, 700 hiljadu, zavisi kako je koza.
0: Koza 1000 maraka?
1: Pa toliko sam ja gledao na Olixu.
0: 1000 maraka koza?
1: Ima koza, svakakvi, eto, pogledaj.
0: Evo, kaže nam ženica, samo Audi, to je momačko auto, ali nismo mi momci, ne daju nam žene da vozimo Audija.
1: Pa ne znam šta da kažem vezano za taj Audi.
0: Pa, to je to, to je što je interesantno u čitavoj ovoj priči. Ovaj, treba nam nešto, a ne znamo šta je za nas. Dakle, mi smo ono ozbiljni ljudi, bar ja. Ozbiljni.
1: Ozbiljno, neozbiljno.
0: E, šta je za nas, dakle? Stvarno, toliko izbora, vidi, ovaj, ovo momačko, ne momačko, pazi, ovaj, ja sam momčić bio, ono, kad sam položio, ja sam položio na golfu jedinici.
1: Či, sjećam se ti golfa.
0: Golf jedinica, druže, niti ima servo, niti ima ABS. Ti kad motaš taj volan, pa to umjesto ako je, pa ti da namotaš, pa ti trebaš da imaš mišiće.
1: Samo takve, jo.
0: Ma ti moraš da budeš Spider-Man da ti okreneš volan. Ne, ozbiljno ti kažem, danas ono jednim prstom vrtiš umjesto, ovaj, a tad si morao da budeš,
1: da imaš snage,
0: muškarčina da ti to parkiraš.
1: Aha, pa vidiš, možda je to razlog što žene prosto prije nisu vozile auta, nije možda bilo baš praktično voziti, s obzirom da ti je trebalo puno snage. Još prije golfa jedinice auta bilo se vjerovatno još teža. Ovaj, za okretanje, pokretanje i sve ostalo.
0: Evo ovako, kaže, zdravo, javlja se Amarov tata. Amar je super dječak, sve tako kako je rekao, odličan je učenik, samo ako nije drugu rekao da ovo napiše, morat ću pozvati da vidim je li ovo stvarno tata ili je ovaj, Amar hoće da nas prevesla.
1: Dobro.
0: Ovaj, kaže, mama je protiv skupljanja, žao joj para, ali premuntat ćemo mi. Ako je tako, dakle, ja ću pozvati samo da vidim da me ovaj, nije ovaj, neki prank u pitanju. Uh-huh. Ovaj, da dogovorimo, dakle, evo, daćemo ti i sličica. A što se tiče albuma, fizički nemamo kod nas, jer smo sve podijelili.
1: Nemamo,
0: nažalost. Ali ovaj, nešto ćemo skontati, evo, do kraja ovog dana.
1: Ali trebalo bi biti okay. Realno, evo, danas, ako ne danas, onda sutra, prekosta, do kraja sedmice, trebalo bi biti dostupno i albuma i sličica u prodaju. Mislim, ako se opet ovi što kupuju po 100 paketa, ovi veliki paketa, ako opet oni ne budu u akciji, pa opet ne pokupuju sve, šta znam.
0: Ajde brzo, imamo 7 minuta do zvanja. 061 010 030, treba nam ili neki taksista recimo da nas pozove, ovaj, da vidimo, samo da suzimo izbor i da onda krenemo u akciju. Imamo gošću koja nam dolazi u 9:30, Andrej, tako da pospremi malo studio da se ne brukamo. Brzo poziv, dakle, čekamo nekog našeg prijatelja ko će nam pomoći da suzimo izbor, samo da znamo šta je to za nas.
1: Evo, ja gledam ovaj, sve vrijeme ovo, hoću da sad, da ne bude da sam ja sad lupio neku glupost. Evo, samo molim te da vidiš koliko je koza.
0: Anglo.
1: Neki jarac.
0: Koji? Nubijski.
1: Ne imam pojma ja šta to sad znači.
0: U Zenici, iz Zenice, koliko? 1000 maraka?
1: 1000 maraka. Ne, stvarno sam ja gledao nedavno nešto, sam ja pokušavao supruzi da objasnim da za ubiti nekih, ne znam, nija 20.000 maraka možeš napraviti fino porodično gazdinstvo, imanje, nešto, pa da kreneš, pa jedna krava, dvije, tri koze, ne znam, ovca, nešto, kokoši,
0: pazi, jarac malo zasadiš. A koliko je koza ako je jarac 1000 maraka?
1: Koza je 600-700.
0: A što je jarac skuplji od koze?
1: Pa ne imam pojma, iskreno.
0: A ne, ima li to, ajde, ono, koza ima mlijeko, šta je jarac, on samo onako hoda, pase, brsti.
1: Pa možda su rijeđi jarci.
0: Ne znam baš. Meni se čini ima koza, druže, puno.
1: Ima, pa ima i jaraca.
0: Ima koza, i na Skenderiji nekad prođu koze.
1: Prođu?
0: Prođu.
1: Imaju i u Pionirskoj dolini, on je patuljaste, znaš kako su slatke.
0: Dobro. 5 do 9, 061 010 030, ko će nam pomoći? Dakle,

0: Idemo brzo, brzo, brzo, jedan mali kviz, nudimo i sličica, evo paket sličica, nudimo za pomoć, prvi poziv, prvo uključenje.
1: Koje, ja sad će biti 1000 poziv?
0: Ajde, brzo, dakle, da kupaju, sve se sličicama može danas kupiti, evo ti dokaz, dakle, dijelimo Panini sličice, pazi ovo, 061, 010, 030, da vidimo ko je s nama, samo da vidimo. Ovo je nam još ona zaliha sa Cicinog Hana, ostalo je od jučer i evo spremni smo da... Vas motivišemo, 061-010, ne morate mi ništa prodavati, dakle, samo nam pomozite, kažete, za vas je golf, pa da tražimo golfa, za vas je Škoda, idemo po Škodu, ako je Toyota izbor, idemo po to, ide, ako je Cupra, sretnem ti ja našeg Zivu neki dan, aha, u stvari neku noć.
1: Dobro.
0: Cupra.
1: Dobro.
0: Kaže, moram da prodam ovo.
1: Dobro.
0: Reku, što je Zio, to je ono što smo i mi gledali.
1: Znam, neki dan.
0: I sekunda je falila, dok se mi okrenu smo, ko prije devojci njegova kupio nam Cupru i mi ostali smo bez Cupre. Kože, pa ono, začas kozu ja vozim autoputem 200.
1: Dobro.
0: Brza.
1: Aha, prebrza. On malo lagan na nozi.
0: On lak na gas.
1: Pa to je sad problem. Ne bih ja rekao da je do Cupre, to je više do Zije.
0: Pazi, vraćamo se na ovu priču o momačkim danima. Dakle, kad sam ja bio momak, ono, mm-hmm, pazi, da ti je tad položio na Golfu 1, a ono, da kupim Golfa 2, to je bio pojam.
1: Ja, trebalo ti je...
0: 3000 maraka.
1: Puno para, za taj vakat je bilo puno para.
0: Skupio ja 3000, druže, aha, i kupio Golfa 2.
1: Joj, ono, mamo, sportski, sreće.
0: Neke široke, ono, 205.
1: Koje boje, crveni ili?
0: Sivi.
1: Sivi?
0: Sivi.
1: Otkad nisam vidio sivo Golfa 2.
0: Dvoja vrata.
1: Pa to je baš momočko auto bilo.
0: A znaš šta je bio problem s njim? Što se ti taj Golf 2, ti njega možeš otvoriti, ne treba ti bilo koji ključ od ključa u autu. Ne znam da li se slušati i sjećaju. Ti si Golf mogao da otvoriš kako si poželio.
1: Ne znam za to.
0: A Bog da, nisi, recimo, ne do Bog da imaš da nađeš djevojku s Dobrinje, recimo, ono, to se kralo, za 10 minuta to ne stane.
1: Nema auta.
0: Ma dok se ti okreneš, nema.
1: Nema auta.
0: Nema auta. Tako da je ta epizoda kratka trajala.

0: Šta je ovo, neće niko sličice? Nudimo 061 010 030, naš je broj, brzo, dakle da podijelimo, evo, nudimo pet ovih paketa Panini sličica za pet slušatelja, brzi pozive, brza uključenja, pa onda idemo da vidimo šta je na Uliksu danas za nas. Ja mislim da bi ovo trebao biti na sretan dan.
1: Pa ja se nadam iskreno, s obzirom da evo i sunce usred ove neke kiše i ovih nekih vremenskih nepogoda koje meteorolozi najavljuju, odnosno ovog nestabilnog vremena koje je pred nama, mislim da imamo realno dobru šansu proljeće, raspoloženi smo i mi, raspoloženi su i slušatelji, mislim da bi to moglo biti to. E sad, hoćemo li samo naći nešto što nama odgovara, a i što nam cjenovno paše, to je već pitanje.
0: A, kaže, pozdrav, javio mi se sad momak ovdje iz komšiluka koji vam je javio, ali želi ostati anoniman.
1: Dobro, evo. Aha, javila se gospođa Hazema, evo.
0: Da, ovaj što je nama javio, dobro. Ona je odlučila da ga časti s obzirom da je sve rasprodala jučer. Halo, želim dobro jutro našem Alen, meni piše na telefonu, imamo ga u bazi podataka.
2: Alene,
0: želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro, kako ste?
0: Evo, lijepimo sličice, pričamo gluposti kao i svako jutro, tako da smo dobro.
2: super, evo, samo da ispričam, evo, zanimljivo. Ne znam za sličice, pošto sam bio u Turskoj ovaj par dana na odmoru i ovaj tražio sam gore sličica i mali.
0: Dobro.
2: I naleti na sličice, piše svjetskog prvenstva, igrači, svi sa svjetskog prvenstva, pošto je bilo još nekih albuma i sličica, pa reko to je to. I kako se zove, kupim jedan paket, jedan bi otvoren paket, to jest paket u smislu album i unutra par paket, par sličica, jedan bio otvoren, vjerojatno ovaj izradnji su otvarali to, drugi zatvoren. Kantam da ponesem otvoreni paket, uzme, nije u redu, hajde ovaj, da kupim, pa ću vidjet ovaj, da to zajedno stoje, ponesem da kupim jedan paket neotvoren, tako i uradim. I uzmem taj paket i dup, otvaram, dolazim kući, adrenalin XL. I sad, vidim drugačije to sličice, nije to ono sve očekivo.
0: Dobro.
2: I onda istražuj, to je neka druga vrsta. Nekad sam prije par sedmica pročitao da će biti dvije verze. Između ostalog otvaram album sličica, prvi dobija Messi,

0: Naruma. E, rekao, čuj to Naruma.
1: Maj, to su naštampali Turci, nema, to je nešto.
0: Nije, to je nešto, nije, to su neke druge vrste, ovaj, sličit, adrenalin, XL, to su neke
1: kolekcionarske. Pa šta, hoćeš da to uvališ nama ili šta?
0: Ma jok, mi slučajno. I dođe miće u Sarajevo. Pola grada sam prešao, nigdje ne mogu da nađem slice.
1: Evo ima na Hit FM-u, ako si negdje blizu dođi, daćemo ti mi jedan paketić da imaš.
0: Super.
1: Hajde, molimo za pomoć, evo neće niko da nam pomogne, nešto su stidni jutros. Samo pokušavamo da vidimo šta je to za nas, u stvari. Evo, ja nemam pojma šta bi čovjek kupio. Daj nam recimo, samo da vidimo šta ko vozi po tebi. Recimo, tri marke automobila ili tri modela automobila koji bi trebali da voze taksisti. Evo, to je najlakše. Ono, kad zamišljaš taksistu, evo da izađeš na taksi, šta bi sebi kupio? Pod broj 1?
0: Pa šta ja znam, može Golfa, Passat, ne znam.
1: Passat ili Golf? 7, 8?
0: Da. Pa, Passat. Golf.
1: Ili Passat, veći je.
0: Na Golf, hajde, rećemo tako. Ne, Passat je veći, uprav.
1: Passat.
0: Nisam baš razmišljao, nisam neki vozač prevelik.
1: Šta bi, evo recimo, izbor broj 2 bi bio, evo recimo, Passat Golf, treći bi bio, šta je za taksiste?
0: Pa možda Škoda ona.
1: Škoda, dobro, evo dakle, već smo sad, dobro, mi nismo taksisti, nećemo na taksi. Recimo, šta bi trebalo da voze doktori? Tri modela.
0: Pa joj, vjerujem, slab sam tijan s autima. Šta ja znamo, za Audija neko.
1: Audija neko.
0: Audija neko, da.
1: Audija, Mercedes, Audi.
0: Tako nekako.
1: Tako
0: to
1: nekako.
0: To tako zamišljam.
1: Aha, a ovi naši političari, šta je za njih?
0: Opet, vraćam sad za Audi, imam ja nekog Audija A3, tako da.
1: Audi, pa ne, gdje si vidio političara u Audi A3, pa ne može
0: drušiti. A neće Audi A3, svakako,
1: oni bez
0: naprednije, crnije,
1: veće. Nešto, oni bez šestice neće ni da ustanu iz kreveta. Dobro, recimo šta bi trebalo da voze mesari? Oni imaju para.
0: Ma ja ni zamišljam, ipak u nekom možda džipu, u nekom malo većem autu.
1: U nekom, dakle, neki SUV, dobro. Šta bi trebalo, ovi naši pjevači, nemamo mi ni pjevača više. Ne znam šta vozi Din, Rizo, Ruža, ko su naši pjevači ovo? Edwin Poe.
0: Pa nisam ti siguran, možda one manje neke Pola.
1: Pola nekog. slabo ti nama pomažeš. Dakle, moramo naći nekog drugog. Imaš od nas paket sličica na Skenderiju, dođi da ti damo.
0: Doći.
1: Vidimo se, druže, hvala ti puno. Dakle, slaba fajda od Alena.
2: Pa do duše rekao je čovjek da se baš nešto i ne razumije. A evo recimo ja znam da mesari voze Mercedes. To im je izbor auto broj 1. Zašto? To treba već pitati nekog mesara, ali najviše voli Mercedese.
1: Dobro, ajde da vidimo ko će nam pomoći. Dobro jutro, halo.
3: Dobro jutro.
1: Evo dakle, igramo se malo da vidimo kako naši ljudi vide automobile kroz određena zanimanja. Pa ćemo doći i do voditelja na radiju. Dakle,
3: dobro.
1: Ajmo brzo od taksista, šta bi da si, samo nam reci prvo svoje ime pa da krenemo.
3: Ja sam Ciki Sarajeva, može nadvak.
1: Dobro.
3: Da tako
1: za okay. Taksiste da izlaziš na taksi, šta bi kupio? Tri modela.
3: Ja kupio Kedija.
1: Kedija, pa nisam vidio nikad taksi Kedi. Dakle,
3: ima taksi, imaju dvojica u Sarajevu.
1: Samo dvojica imaju Kedi?
3: Imaju dvojica, jes, ali to ljudi vani vozili.
1: Dobro, dakle, Kedija bi uzeo.
3: Da, ali Pučov, napisano, što da ne.
1: Dobro.
3: Taj auto je, znači, multifunkcionalni auto, ima veliki getak. Kad dođeš na aerodrom, možeš na tovar kofira i uzeti lov.
1: Dakle, vidiš ti to, samo se specijaliziraš za aerodrom. Dakle, u pravu si, sad ide sezona, ove Sarajlije vole u Tursku na more, Antalija, Alanja, Bodrum.
3: Ja ekspat, sve ide.
1: Kušada si side. Ali ja ne znam zašto niko neće da ide u onaj side. Svi hoće ili u Antaliju ili Bodrum, ali kad kažeš side...
3: Ali fino side, što?
1: Fino side.
3: Vada se boje side, što ja znam.
1: Možda ne, nije to nama ne leži, kako nama to nije za nas. A reci mi ovo, dakle, ako si, znači, taksista Kedi, recimo, a šta...

0: Dobro. Ko, šta misliš, ko ima bolji vozni park? Igrači Sarajeva ili igrači Želje?
1: Pa mislim Sarajeva.
0: Sarajeva, jel?
1: Imaju malo veće plate i mislim da imaju...
0: Imaju bolji vozni park. Dobro, šta bi onda po tebi trebalo da, evo mi, radijski voditelji, šta je za nas? Nismo televizija, mi možemo svašta, dakle, ono...
1: Pa sve, samo da ti nestane auto.
0: Kad smo upravo si, da.
2: Sve je dobro.
0: Samo da je dobar auto.
1: A šalim se.
0: Vidi, ono što sam naučio u ovih zadnjih, koliko, 15 dana. Dakle, start-stop sistem koji je izmislio na autu, to treba zakonom zabraniti. To je
1: to gasim, na svom autu čim uđem.
0: Ma nisu mi rekli, druže, da se to može ugasiti i da to treba gasiti kad je kolona. Ja sam mislio da to može, da je to napravljeno, da može milion puta pali, gasi.
1: Da uštedi 3,20 goriva,
0: jel? Bože, sačuvaj, da sam znao da se onako obrukam i to na granici, to nisam stvarno. Ni mogao ni da pomislim.
1: Pa dobro, onaj, paš lepo mispu. Lik, dobar i to je, znači...
0: To je to. Dakle, nama, znači, može svi modeli samo da ima dobar akumulator i da se ne kvari. I da ništa ne lupa.
1: Jeste, akumulator.
0: Vidi, pomogao si nam. Imaš paket sličica, mi smo na Skenderiji, pa bujrum.
1: Hvala lijepo.
0: Hvala velika, idemo dalje. Dakle, evo sad otprilike, Andrej, vidiš ti to. Sad smo negdje nadošli. Da znamo.
2: Da nam je potrebno auto koje je nas neće iznevjeriti, koje nas neće negdje ostaviti, s kojim nećemo imati neki problema. Dakle, treba nam neko mlađe auto, novije po mogućnosti, što novije to bolje, a što jeftinije to bolje.
0: Pa to, dobro, ali evo vidi sad. Dobro jutro, halo. Dobro jutro, želimo naše slušatelje, izvolite, u programu ste.
3: Dobro jutro, vaš vjerni slušalac Tarik, jučer vas preduhitio za ove sličice.
0: Ajoj, ti si ona, ona,
2: meni, je, što je pjevo, meni... malo mi za sričicu triba.
3: Jeste.
0: Napravili smo show, koncert na Cicinom Hanu, Doris Dragović. Ja mislim da to u istoriji Sarajeva nije zabilježeno, da je Doris Dragović pjevala na Cicinom Hanu.
3: Jutro sam slušao i ove isprodanice tete da ste javile, baš lijepo, baš fina priča, stvarno prelijep radio. A što se tiče automobila, ja koliko sam putovao i vidio ove takse po svijetu, vidim da je Toyota Corolla broj 1 izbor za taksi vozilo, a za vas bi trebalo neko specifično, ne znam, jel... možda onaj smart neki manji da ništa ne možete sa sobom, a da možete gdje hoćete.
0: Pa ne može, vidi, Andrej je gore najviše, i Andrej je na brdu najsik, gore, znaš.
3: E pa ne znam, je li poslovno ili privatno, ako je privatno, onda Ford on.
0: Neki Ford.
3: Ford.
0: A koji model Forda, evo baš me interesuje.
3: Ne znam, meni u glavi onaj Jeep ogroman, onaj najljepši.
0: Aha, onaj velik.
3: Onaj što se ne može nigdje okrenuti u gradu, pogotovo u starom gradu, a najviše nikom, pogotovo.
0: Ne može u Andreju ulicu, onaj uska, znači, ovaj, kad dva čovjeka najiđu u ulicu, on,
2: jedan mora nakant.
0: Nakant ide jedan.
3: Jedan mora zbati.
0: Ali ne u autima, nego pješice.
3: Znam, ima zlatikuša sam, ona onda navr kad se popneš pa kaže samo sekunda ja prvi, mogu ja prvi, kaj,
0: hajde. A znaš što je najveći problem, kad pada kiša, znači one strehe, to je kuća na kuću, dakle ti oluk na oluk, ono, ne znaš ti čiji oluk više, od komši ili tvoj, kad mijenjaš,
3: ne,
0: promijeniš...
3: Dobro, nije struja, jedna u drugoj, žica u drugoj, jedna u drugoj.
0: Ne znaš ti to, dobro, dakle ti misliš da je smart ili veliki Ford, pa dobro, evo sad nešto razmišljam. Znaš, ovaj, evo, nikad u životu nisam vozio Forda. Jesam, nisam. Možda Fiesticu nekad davno neku, nemam pojma. Vidim što nije loša ideja. Dobro,
3: ma,
0: dakle...
3: Ako ništa ne znate, uzmete Pola i to je to.
0: Pola?
3: Golf. Polo ili Golf. Volkswagen, Golf.
0: A vidio si, nas je jučer na Cicin Han dovezao taksista, naš prijatelj, potpuno besplatno čovjek, ovaj, došao, rekao izađite samo za 10 minuta, mi izašli za 10 minuta i ovaj, upoznali se, dobar čovjek, Almir. Ma to,
3: auto,
0: ljudina.
3: Isto, ja izašao bez problema, bez ništa.
0: Bez problema, dakle.
3: Znači, ako može na Cicin Han, eno i ona moja Mazda, dva mala, slatka, može u Golf, Volkswagen, bilo koji.
0: Bilo koji. Dakle, sad znam, ovaj, kad budem radio testove ovih auta koje kupujemo, idemo na Cicin Han, evo imamo gore prijatelje.

0: je u prodavnici, odemo gore, kupimo sok, pogledamo malo kako je divno i lijepo ovo naše Sarajevo. Ako može uzbrdo...
1: Možda ideja za automehančara da otvori neko baš dobar salon gore na Ticom Hanu i ko dođe, znači...
2: Njemu i ne treba onda automehančara.
1: Na pregled ide, ono pregled vozila za kupovnu samo tako na Ticom Hanu.
0: Ne moraš tići u ovaj uvlašteni ove servise da ti vidiš valjave. Ako se popne, dobar.
1: Yes.
0: Eto ga.
1: Je, ugodan dan vam ekipa, svako dobro.
0: Tarik, hvala ti. Hvala,
1: i vidite, ako saznate albume ove sa debelim kocama, nego, evo ja tražim, nemam nijedan album, a juče uzeo onaj paklo cijelo, ono, nisam dobio, nemaju one albume.
0: Nema.
1: Ako ima negdje album...
2: S debelim koricama, ja koliko znam, to je bilo limitirano izdanje i više ga neće biti.
0: Ima na Oliksu.
2: Ima na Oliksu.
1: Dobro, hajde, dobro, ništa, svako, dobro.
0: Kad nema, nigdje ima na Oliksu. Tari, hvala ti puno. Evo, koliko je sati? Sad otprilike znamo šta je rekao.
2: 9:12, neki golf.
0: Evo, kaže Jadamir, pošto su voditelji šminka, dvije vrste automobila bi trebale da vozite. Mini Morris za grad.
2: Mini Morris.
0: Engleze da vozimo.
2: Vidio sam, ima onaj neki, sviđa mi se, sad ću moram se sjetiti kako se ona zove.
0: Halo, dobro jutro. Sabina piše na Viberu. Halo, dobro jutro.
3: Kako ste?
0: Mi smo super, morate samo utješati vaš radio primnik, a nas slušati na vašem mobilnom
3: upravo
0: telefonu.
3: Upravo učinjeno.
0: E, super. Dakle, ajde pomozite nam, šta je za nas?
3: Za vas je, evo ja upravo vozim jednu malu Toyotu, Yaris, fantastično vozilo.
0: Dakle, Toyota Yaris, ajde prvo tri top automobila za žene. Šta bi žene trebale da voze u Sarajevu?
3: Pa da vam kažem, ja sam, kad smo kod Ticnog Hana, moram se tu malo zadržati, gore sam radila 15 punih godina.
0: Opa.
3: Na Ticnom Hanu u školi. Sa Renaultom Scenicom bez problema izlazila u januaru, februaru, po najvećem snijegu. Prema tome, zašto, šoferi, gdje ste, što ste tako loši? Ja žena sam vozila gore bez ikakvih problema, se penjala na Ticnom Hanu. Znači, Scenic fantastičan bio svoje vremena govorim.
0: Ja vama čestitam, stvarno nije lako. Ja mogu samo da zamislim kako je januaru kad padne snijeg ili kad onaj traponja počne da pada, pa se to ono kiša, pa led.
3: Wow, odlično, odlično, išao je Scenic u Ticin Han, fantastično.
0: A koje gume ste koristili? Znači, evo malo reklame, za vjerovatno su bile dobre. Ni, gore sa lošim gumama, ni ne pomisliti. Jesu.
3: Pa mislim da su bile Eskimo Savine tad, ali sam ih mijenjala stalno, tako da, Ticin
0: kaže, kaže svaki 7 dana daj nove Eskimo.
3: nije, nemojte, tako nije. Ticin Han je vrlo lijepo sarajevsko naselje, malo ga ljudi poznaju. Gore sam, kažem, radila punih 15 godina, jako lijepo iskustvo i sa ljudima i pogotovo sa djecom.
0: Dobro, evo dakle ja stvarno do jučer u životu nisam bio sam, ja mislim na Širokači, ali na Cicinom Hanu nisam nikad bio, pogotovo onaj dio, lijep je dio pored škole i savršen da. Pogled na Sarajevo.
3: Gore se nalazi jedna od najljepših škola u sarajevskom kantonu, ne znam da li ste obratili, jedina škola koja ima tako lijepo dvorište školsko, koja ima svoje voćnjake. Evo malo da pohvalim osnovnu školu Hasan Kaimija, moju bivšu školu, ali je stvarno fantastična.
0: Vjerujem.
3: Mnogi ljudi ne znaju za to, ali evo red je da barem putem medija čuju nešto i o toj školi. Da gore ima divna škola koja ima svoj voćnjak, svoje dvorište, pa čak su od unazad par godina i neke svoje plastenike napravili.
0: Svaka im čast. Svaka im čast.
3: Da.
0: Sabina, hvala ti puno. Dakle, šta misliš, šta bi mi trebali sebi da kupimo? Šta ide uz nas? Dakle, je
3: uz nas?
0: Da, evo.
3: Pa
0: dakle,
3: možda A3, Audi A3, nije loš. A3-ca, a možete i neku BMW.
0: Dobro, evo sad imamo situaciju da je Sabina ukinuo neko drugi.
2: Mislim da je rekla neki BMW.
0: BMW, ali dobro. A3 Audi, vidi, ovo je već drugi put da se spominje A3. Mm-hmm. Dobro jutro, halo. Dobro jutro, poziv 061-135-382, halo, da li se čujemo? Dobro jutro. U programu ste, dobro jutro. Ništa, bilo poziva, evo sad džaba ukido smo Sabinu. Dobro, šta možemo sad da zaključimo iz svega ovoga? Dakle, Audi A3.
2: Ne znam, evo ja sad nešto...

0: Razmišljam, ali sjetio sam se, Mini Cooper Countryman.
1: Šta si rekao?
0: Mini Cooper Countryman. Sve češće viđam to auto ovih dana po Sarajevu i stvarno je lijepo. Trebalo bi nam nekih, pa, oko 40.000 maraka.
1: Sličica.
0: E sad ne znam u sličicama koliko bilo, jedno 10 dina džeka.
1: Sličica, druže, sličica.
0: Pa ne, vidi što je lijepo, ali nemoj
1: se. 40.000, druže.
0: Pa evo nije ovaj 38 i 900, može vjerovatno 37.
1: To baš ono, kad imaš para, ne znaš šta ćeš od para, pa kupiš to. Eto.
0: Evo, vidi ga, molim.
1: Kada ono, ne znam šta hoće, dakle, to je ono prvo, više za žene, Andri, nije to za nas.
0: A što za žene?
1: Za žene, pa. Nama treba neki karavan.

0: Dobro, dakle, za nas je onaj auto za kojim imamo para, a ti našao 40.000.
1: Pa dobro, kad mi sad želje, nismo na kraju krajeva nikad ne spomenuli, nažalost, brend do sada nismo imali priliku, a nešto razmišljam, evo, kad idem dole prema Vogošću kod mame, pa ima ono na šipu, odmah desno, čini mi se salon Jaguara. Možda i neki mali Jaguar, oni su mi onako zanimljivi, sad ide i ovo ljeto, do duše, rekao si karavan, ali neko auto možda bez krova, što da ne, kabriolet neki, mislim da bi bili glavna šminka u gradu.
0: E čuj Jaguar.
1: Jaguar, onaj mali, fini, joj kako ima dobar jedan.
0: Lože, ide ljeto, karavan,
1: pa to, ljeto.
0: Ide, pazi, kreneš na more.
1: Dobro.
0: Evo, kreneš na more. Ti sad imaš bebu.
1: Dobro.
0: Pa kolica.
1: Pa dobro, nisam ja mislio privatno to, neko
0: pa,
1: govorim sunce, za nas, za radio.
0: Pa, ići ćemo i na more.
1: Pa dobro.
0: Pa suncobran.
1: Pa ne može to stati, to su mala auto.
0: Pa dušek.
1: Pa ne može, u Jaguara ne može.
0: Pa šest kofera. Pa
1: i da je šest.
0: Frižider s hranom.
1: Špajz i tako dalje.
0: Služe, nama onaj kedi ne može pomoći.
1: Pa dobro, u tom slučaju onda da kombi neki uzmemo, mislim, šta da ti kažem.
0: Pa samo razmišljaj, evo jesam u pravu.
1: Pa ja, nisam ja mislio da ćemo baš na more s tim našim, to da nam bude neko auto,
0: pa ono, poslovno, na more,
1: za sastanaka, da se foliramo, pa, i to.
0: Pusti, lako će vam i za foliranje, ali treba nam nešto da, konkretno. E, da vidimo, gdje nam je onaj, da zovemo ovoga, ja bi zamolio, evo, samo zvaćemo u stvari, nemamo kud. Nemamo kud, imamo poziv da vidimo da li nam neko možda nudi neki dobar karavan. Dobro jutro, halo. A šta je ovo, što nas ljudi zazaju jutros? Je li ovo do nas ili do telefona?

0: sebe, ti šta, poželiš odmah da ga pretekneš, ne možeš ti da gledaš.
1: Tako je, to neki megan. Doživljavam.
0: Dobro, dakle, šta smo rekli, 5 i 800?
1: 6 i 300 zadnja cijena.
0: 6 i 300.
1: Da.
0: Ma puno je, druže, 6 i 300 za 316.000.
1: Ali realno to auto se, ono, pogledajte na Olixu, oko 8.000.
0: Znaš kakvih na Olixu ima, druže, svaki dan, ja sam gledao ove Megane, jesto porodično auto, dobro auto, sve okej, okay, ali ima i, evo, sad ćemo naći iz 2013. Sa 250.000 na satu, naći ćemo za 6.
1: Vjerujem, moguće.
0: Moguće. A da odeš recimo u Gumo M da procijene ovo auto, znaš nekoliko će ga da procijene? 4700. 4700 i uzmi ili ostavi. Je li tako ili nije tako?
1: Tako je, zato ja nisam išao u Gumo M. Zato sam ja na ovaj
0: ne, oni su ovlašteni servisir, oni su distributer, oni znaju i ako iko zna, to su oni, to su naši prijatelji, odlično rade svoj posao, međutim kad ovlašteni servisir procijeni automobil, on ponudi realnu cijenu i to je stvarna cijena automobila. To što prodavač ima svoje želje, u ovom slučaju Nermine ti, to je nešto potpuno drugo. Evo imam i ja situaciju sa jednim od svojih automobila i ne mogu da riješim i ne znam šta da radim, ali ono što ja želim i stvarna cijena se negdje mi ilaze. Tako da smo mi došli do ovih koliko, 5,5?
1: Ne, vi ste na 5,800, ja sam na 6,300.
0: Ne da se zvore, lomim ja Nermina.
1: Ali ja imam, vidite, ja imam dobru volju, ja ću na 6 da spustim i to je to, zadnja cijena.
0: Znam ja da bi ti za 6 ovo dao nama i još bi nas častio. Vidi druže,
1: Ja vas mogu da častim i bez prodaje, nikakav problem.
0: Vidi, Nermine, 5,5, ali pod uslovom da idemo na Cicin Han, ako se popne, to je to.
1: Ma hoće, vidite ovo, 130 konja čupa on, ali ispod 6 ne da.
0: Ma drugo, vjerujem da on čupa, ali 316.000 je na satu, on ima, on je pred kraj.
1: nije, to je, vjerujte, to je neuništiva mašina, 1.9 motor, to je stara proizvodnja, no baš sigurno.
0: Ništa, dakle, ovako ćemo, dakle, nekada, da mi vidimo, je li ovo može stvarno, našli smo odličnu ulicu za probu naših automobila, otkriča nam je jučer Cicin Han, ako se ovaj Megan popne gore, i ako ne bude trzao negdje, ono, da kašljuca malo uzbrdo, mislim da je to i dobar automobil, mislim da je odlično si tu, ovo, vidim da si ti, nisi pušač, nisi, vidim, nema nigdje taj...
1: Ne, nisam.
0: Je svaka čast, dakle, to je ono što...
1: Super.
0: Što znači, kad čovjek, da je zlatan, vjerujem mi, kad čovjek uđe, jesam...
1: Ja isto sam
0: dakle, mišljen. Jesam pušač, sve, ali kad to u automobilu nikad vjerujem, dakle, to je tako grozno, to je tako odvratno, tako. I tako je. I vjerujem da si rekao, evo ga za 4, ja bih rekao, nemoj, bogati, ajte, negdje drugo, dakle, to je to. Vidi, Nermine, ajde, čujemo se i za 10, dakle, imamo gošću koja je već stigla, odličan ti je.
1: Hvala vam najljepša.
0: Ovo je pravi porodični auto i mislim da smo mi ozbiljni ljudi za ozbiljne automobile. Da. Ovo je, dakle, ne treba nama nešto da nas, pazi ovu situaciju, da kupimo nešto, ono, momačko, pa nas žene gledaju na semaforima, pa to su problemi, odmah ti je to svađa u kući, odmah si ti...
1: Tako je, da.
0: Odmah moraš više i para da trošiš na sebe jer misliš da ti vrijediš više, ono, da kupiš neke skupe košuljice, neke naočale, sad da plaćaš 500, 600 maraka. A jer nemamo ove rola zavijese, tako da... Čujemo se za 10, važi. Čujemo se kad završimo da probamo ovog Megana i to bi bilo to. Eto, Andrej, vidiš kako ima finih ljudi.
2: Ima, drago mi što smo se čuli sa Nerminom, žao mi je što neće da odustane, doduše odustao je 700 maraka, ali je i rekao da je ostavio taj prostor da upravo može da odustane, jel?
0: A vidi, ja sam ti rekao, želje su jedna, mogućnosti su drugo.
2: Trebali smo mi njemu ponuditi 5 i recimo 3 paketa sličica.
0: Neću ništa reći.

0: reakciji naših gošća.
1: Ono što mene interesuje, dakle, muškarci su izmislili onu priču da iza svakog uspješnog muškarca stoji žena.
0: I još uspješnija žena.
1: Ko stoji iza svake uspješne žene? Šta ćemo sad?
0: Muškarac koji je podržava, definitivno. Definitivno, da, ovaj, i žena, jel, da bi uspjela, neophodno, jel, da ima osobu kraj sebe koja je podržava, jel, tako da sve nekako uzajamno, ja bih rekla.
1: Danas nikome nije lako, ni muškarcima, ni ženama, pogotovo ako u bilo čemu želite da uspijete, a pogotovo u biznisu u Bosni i Hercegovini, to onako malo zvuči kao neki naučno-fantastični film, međutim nije, ima toliko uspješnih žena koje prave nevjerovatne rezultate sa svojim kompanijama. I ovaj, ja mislim da o takvim pričama mi treba da pričamo svaki dan. Vama svaka čast, mislim, poslovnim novinama koji već 15 godina ovaj, radite na tome.
0: Hvala lijepo.
1: Pa ne, stvarno radite super posao.
0: Hvala lijepo, ovaj, radujemo se zato što smo ovaj, zaista smo ovaj događaj zamislili da bude za svaku damu, ovaj, bilo kojoj, jel, životnoj dobi se ona nalazila. Tako da, upravo kao što sam rekla, ovaj, tije radionice koje organizujemo bit će na temu roditeljstva, zdravlja, kako pokrenuti biznis, kako naći mentora kad se pokreće biznis, kako naučiti, jel, neke stvari koje već neko prošao i prepreke koje su se desile, jel, u nekom biznisu. Mislim, zaista, zaista onako, ovaj, široke teme, ovaj, za sve dame.
2: A kako danas steći biti, evo, majka i domaćica i supruga i uspješna biznis žena, preduzetnica ili direktorica, ne znam, uspješne neke banke u Bosni i Hercegovini, imamo i takvih nekoliko,
0: da.
2: Evo, imamo i guvernerku Centralne banke,
0: jeste,
2: Bosne i Hercegovine, Jasminu Selimović. Kako steći biti, evo, i majka i supruga i domaćica i uspješna žena?
0: Pa siži se, evo, kao što
2: kako,
0: vidite.
2: Kako? Ja, evo, ne bi mogao.
0: Pa ja vas pozivam da dođete na Women Impact Night, gdje će biti preko 200 žena, upravo
2: takvih,
0: jest. Tako da, slobodno, ovaj, ostavit ćemo jedan stoj za vas.
1: Biće na zadovoljstvo. Dakle, stvarno, ovaj, mislim da je to super priča. Evo, stvarno, ono što mi možemo uraditi jeste, ovaj, i do same konferencije, odnosno vaše priče koja se treba desiti 13. i 14. juna,
0: jeste,
1: u hotelu Hills, da najavljujemo, da pozivamo slušatelje da ugostimo žene za koje vi smatrate da mogu ispričati neke super pozitivne priče. Mi stojimo na raspolaganju potpuno pro bono da učestvujemo u tome. Mi samo širimo pozitivu, dakle, samo pozitiva, i to je naša misija.
0: Odlično, hvala vam puno na tome.
1: Ništa, zahvaljujemo se Slađani, sve smo dogovorili, dakle, rezervišite 13. i 14. jun, nemojte ići na godišnji odmor, ja mislim da je tad i škola završava i da ljudi jedva čekaju da ono kreni raspust i da se uhvate, ovaj, plaža po Makarskoj dole.
2: Pa dobro, mislim, možda da je 13. i 14. juni još rano, ja bi iskreno, ovaj, što se mene tiče, neki dan sam ja rekao da idem sad odmah na more, ali to važi za ako ću još sad, još koji dan, ovaj, i onda tamo, realno, juli, august, doduše i svjetsko prvenstvo je, počinje 11. juna, pa ne,
1: dakle,
2: kako
1: ja
2: more.
1: Da svi čekamo jedva taj 12. a onda ćemo slaviti u Hillsu 13. i 14. ali tako, dakle,
0: tako,
1: sve se nekako.
0: Tako je, tako. Tako, upravo je to razlog, jer obzirom počinje svjetsko prvenstvo, da naše dame povedu svoje majke, kćerke, djecu da dođu taj vikend i da se zabave na svoj način, jel?
1: Ja mislim da evo sad mi ono predlažem da mi sve žene pošaljemo u Hills
2: tih par dana
1: da nas muškarce pustite na miru,
2: da mi propratimo ovo, da doživljavamo srčane i sve što treba sami,
1: dakle,
2: fino.
1: Žene, vrate, za biznisa jesu, dakle, sve to je, divne ste vi, krasne ste, ali pustite nas tih par dana. Tako da mislim da smo se dogovorili, kako mi pravimo te biznis priče. A dobro, Andrej, mi ćemo završavati. Slađana, hvala velika, vidimo se, svakako bit će prilike da nam opet dođete do tamo, ne znam, 10. da opet mi podsjetimo naše slušatelje na ovu priču, da se ponovo družimo, saznaš gdje smo.
0: Jeste.
1: A mi ćemo i završiti današnje izdanje, ostaje nam da probamo ovog Megana kojeg smo obećali.
2: Ne, radujem se tome, da vidimo kako je auto, ono, bilo je nekih situacija, nažalost, neka auta ja ne stignem fizički vidjeti, ali nešto sam nafurao se da vidim ovog Megana.
1: Megana?
2: Ja ne znam, eto, nešto, šta je fazon sa njim, ali eto.
1: Pa ti si želio Jaguara, pa onda
2: želio sam, ali evo sad ne znam, fino smo se ispričali sa slušateljem, jel, Nerminom, i nešto mi miriše na dobro.
1: Jeli?
2: Nešto mi miriše, sad možda griješim potpunosti, nemam pojma.
1: Dobro, Slađana, šta misliš ti, evo, šta voze uspješne žene u Bosni i Hercegovini?
0: Pa da, evo, nije loš Megan.
1: Nije loš Megan.
0: Nije loš. Porodično auto.

0: ljeta, da. Lijepo. Može puno, ako je karavan još...
1: Jo, ba mislim da može ovdje svašta.
2: Može svašta stati.
0: Se kreni u kupovinu, recimo.
1: Andre ima malu
0: ili
1: bebu.
0: Ili kad dođete na naš da. Sajam pa kupite puno, puno proizvoda.
2: Za naše supruge, pa tako da imamo gdje to da spremimo. Eto.
1: Ništa, ako može na Cicin Han,
2: znači, da govorimo.
1: Vegana, danas to je to. Ništa, hvala svima, hvala na pažnji. Sutra se ponovno razbuđujemo od 7. Želimo vam ugodan dan.

0: centru Sarajeva.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: VIP Travels za svoj 25. rođendan spremio je specijalne cijene za period prodaje od 11. do 25. maja. 7 noćenja all inclusive od 1155 km po osobi. VIP Travels Sarajevo. Više informacija putem telefona 033 443 900 ili posjetite web stranicu viptravels.ba.

0: Bez vanrednih ograničenja frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Od 12 do 2. Sa vama je Elva.
2: Srijeda na Hit FM-u, lijep pozdrav vam šaljem u ovom 13. majskom danu. Vrijeme nam se malo pogoršalo, ali tako je to u ovim kasnim proljetnim danima i dobrodošla nam je i kiša i sunce. Ne damo da nam to utječe na raspoloženje, niti da nas remeti, tako da idemo odmah sa hitovima za dobar dan.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Dobar dan, Sarajevo.
5: Hit FM radio.

0: Ove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Dan na Hit FM-u. Sa vama je Elma.
2: I evo, nakon vijesti, vremenske prognoze i stanja na putevima, otvaramo mi drugi zajednički sat na Hit FM-u za ovaj 13. majski dan. I evo, u Crvenu jabuku ćemo se vratiti u 91. godinu, jer tad je baš na današnji dan izašao peti studijski album Nekako s proljeća.

0: olix.ba.
1: Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo, 20% popusta na Agri Sicilija marmelade. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 7. do 20. maja. Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.

0: Ponosu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 18, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2. Sa vama je Elma.
3: U minutama smo iza 14. sati i vrijeme je da se pozdravim sa vama za danas. Uživajte u srijedi i ostanite uz Hit FM. Za manje od sat vremena pridružit će vam se Laila, a ja vam do sutra šaljem pozdrave. Ćao!
4: Dobar dan, Sarajevo! Dobar dan, Sarajevo! 104.9 Hit FM.

0: Brunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji, ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileća prsa kilogram 6,95, naranđa kilogram marku 50, tjestenina melona 400 grama samo 0,80, tuna salata trend 160 grama, senzacija 2,95. 10 bet, vaš robot.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti i sunčanije. U Sarajevu sunčano uz malu umjerenu oblačnost, najviša dnevna temperatura zraka oko 18, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo sjever Podlugovi, Sarajevo zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
3: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
4: Dobar dan, dobro mi došli na talasi Hit FM-a. Bolje ja vas našla ako ste od ranih jutarnjih sati tu uz 104.

0: sreće.
1: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
2: Pola četiri je i jeste li primijetili da Sarajevo više nema rush hour? Nekada smo tačno znali kada su gužve ujutro, kada se ide na posao i oko četiri kada se svi vraćaju kući. To je to, nije bilo baš previše pametovanja oko toga. A danas, pa gužva je u 11 popodne, u 2 popodne, 7 naveče, 7 ujutro. Gdje god da krenemo, stoji se. Od Otoke do Baščaršije, od Iliđe do centra, automobili u kolonama, nervoza, sirene, traži se parking, sve više smo u saobraćajnim gužvama i u to naše slobodno vrijeme kada ga možemo provesti možda na neki drugi način. Povod za današnju temu upravo je ovo. Jutro sam krenula, planirala sam da ću doći negdje za nekih pola sata, međutim trebalo mi je sat vremena, kasnila sam, izvinjavala sam se ljudima, razumiju ljudi naravno to sve, ali kao profesionalcu, kao osobi koja nudi svoje neke usluge, ne mogu da oprostim zašto sam uplanirala da mogu stići u pola sata. Eto, znači uvijek sada ostavljam sat vremena gdje god da krenem, taman da ću iz Dobrinje na Lipašno ili ne znam iz Starog Grada do Otoke, ja sebi ostavljam sat vremena, što je sigurno, sigurno je. Sad jedino pitanje koje se nameće na sve ovo je postajemo li polako prava metropola poput velikih svjetskih gradova u kojima su zakrčenja normalna pojava. Jesmo li došli do trenutka kada više ne postoji idealno vrijeme za krenuti negdje i ono možda najvažnije, postoji li uopšte rješenje ili ćemo se jednostavno morati pomiriti s tim da je ovo nova svakodnevnica Sarajeva. Pišite mi na Viber broj 061 010 030, kako vi preživljavate sarajevske gužve, krećete li ranije, koristite li alternativne pravce ili ste već odustali od nerviranja. Baš me zanima.

0: Kuriozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u našoj zemlji bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra u Bosni i Hercegovini više sunčanog vremena, prije podne povećane oblačnosti, očekuje se u drugom dijelu dana. U noći na petak očekuje se kiša. U Sarajevu sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, tokom dana postepeno povećanje oblačnosti. Jutarnja temperatura zraka oko 4, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Uz povoljne vremenske uslove na većini puteva u našoj zemlji saobraća se bez vanrednih ograničenja. Frekvencija vozila je pojačana, posebno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da budu maksimalno oprezni i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sever Podlugovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Sretan put!
0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: Prošlo je 16 sati i evo nas ponovo tu uz temu koja je danas pokrenula lavinu reakcija, bar ovdje kod nas na Hit FM-u. Sarajevo i gužve koje više nemaju pravilo. Nekad smo govorili vidimo se poslije špice, a danas imamo to da je špica od jutra do mraka. Građani kažu da se za relaciju koja je nekada trajala 15 minuta, sada vozi i po sat i po vremena i zaista svjedočim svemu tome. Evo jutro sam krenula na jedan vrlo bitan sat. Planirala sam nekih pola sata da mi treba, međutim trebalo mi je sat vremena. Kasnila sam ljudima, hvala dragom Bogu, nisu se naljutili.

0: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Blistam iznutra, izvana i to sam sasvim ja. Do 19.5. kupovinom proizvoda za njegu lica i balzama za usne u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.

0: u mini koncertu danas Novi Fosili. Sanja Doležal nam je ovih dana napunila 63 godine. Rođena je 1963. godine, a napunila 63. Želimo joj ovu duplu godinu, 63/63, da proslavi u zdravlju, sreći, i žao nam je, Novi Fosili su se oprostili 2024. godine od estrade. Imali su oproštajni koncert u Areni u Zagrebu i tako su proslavili 55 godina postojanja. Međutim, neki članovi su nas u međuvremenu, Novi Fosila naravno, napustili, pa se ne možemo ni radovati, niti očekivati da bi mogli imati neke njihove koncerte uskoro, ali rado slušamo njihove pjesme u našem programu. Tako će biti i u ovom mini koncertu povodom rođendana Sanje Doležal. Pojačite radio i uživajte u Novim Fosilima.
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Preticajnom trakom na mjestu radova saobraća se na dionicama autoputa A1 Sarajevo-Sever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica. Sretan put!
1: Stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 17 sati prošlo. Dobar dan, želim vam svima vama koji ste završili tek sa radnim vremenom, ušli u svoje automobile i zajedno sa svima nama se probijate sada kroz ove saobraćajne gužve. A ako želite pogledati dobru hit komediju, onda predlažem večeras Državni lopov. Predstava nam dolazi na Iliđu, a u pitanju je komedija koju su gledali svi osim tebe. Tako oni kažu u svom PR tekstu. Naime, Državni lopov je predstava čija je premijera održana dan 2005. godine, a do danas je izvedena više od 400 puta i pogledalo ju je preko 150.000 gledalaca, što je svrstava među najizvođenije i najprepoznatljivije BH pozorišne projekte. U predstavi igraju naši istaknuti glumci Nusmir Muharemović, Irfan Kasumović i Mirza Mušija. Gdje nam je predstava večeras? U Domu kulture Iliđa, kino Igman. Predstava počinje u 20 sati, a cijena ulaznica je 15 konverti. Maraka. Otiđite, dobro se provedite, opustite se i uživajte u predstavi.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: Nova sezona, novi stil, novo iskustvo kupovine. Dopustite da vas inspirišu kolekcije novih brendova u XYZ. Premijata, Ralph Lauren Polo, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, O3 i Guess. Od bezvremenske elegancije do modernog casual izgleda, pronađite komade koji prate vaš ritam i naglašavaju vaš stil. Posjetite vašu omiljenu XYZ trgovinu u SCC-u i budite među prvima koji otkrivaju nove modne priče. Ljubav, moda, XYZ.
2: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
3: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Jabuka Zlatni Delicious kilogram Marku 10. Hrenovka Poli 130 grama Marku 20. Dimljeni sir Melona kilogram 11,95. Čokoladica Kit Kat 0,95. Vaš robot.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

kom sam čepenku kafu popio i rahat loku na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček